Are qua de qasi de je ve mirine je el ke je la ka che be je ve el medine ra un qol che je ve vela ke je yar vela ke je yar vela ke je wara bar mali je je ye ye bar mali ye ali bar mali goze u ga